ne nacht ik onder kauwje ga onder de nacht om je bieden hang ik er ook haast in mijn dan wat zien na. Ah hey, solilo, wat is er wat zet toch al de mullo in? Dus er wat zet in daar kwam de mei juni met sexy emo of something en ik had een nee, ik had een maag gehad met mei 28 kampen. Jag var då skära plans nick och blev kvällen när det tog dem med ju tack för att se den kvällen när det tog jag att se han vi som var där med att ambla June 4 den extra arts day jag var på TBD presentation så hur man är och han är bara här med mig att det är det där som man då har att se där man kunde inga då på att ni där man gick och till ni och han är bara något har jag där och något att se där kan ni där kan han vara och hur man är och hur man jag har hon det där går och han är bara här med mig så där med mig på sex timmar I muka sunnig ni, James sejak lewa dan kawika yang kawika hatok tuacian. But there are interesting public service announcement. There is a Ekalui Creative Circle, and if you are interested in creative writing, it's it will go on in June. This workshop will keep going on. From 6 to 8 p.m., it will be at the Hallowit Library down at the Unit Covered Center. Well, tomorrow, at Birotsiat, Shadow Plants will be the topic for tomorrow. So join the Hallowit Centennial Library for the Month of Art and Poetry Creation. Thursday evening, join fellow creative through guided activities and collaboration centering around the intersection of language and art. So it's on Thursdays from 6 p.m. to 8 p.m. at the Hallowit Centennial Library. And it's more like a drop-in arts and writing workshop, so take some time. That's at the Unit Covered Center down here in the Hallowit. And just also the information to make sure that what the Saturday day get to be June 3rd in Botana to Saturday lang of it you that Romanian we could down a lot or and the Dolly got the Picani Hangata you could me or how to have the tea of your semi-juin the guy could see that or how I had done that would see. Ubaluk ya, uha lagi ya kerja nak kunci dah nak hangat tak pergi langgar jadi orang berat tau tak dapat, uah asyik jadi tak dapat ulungan, amalu ya kalau ni dah nak tu yang lebih mod uha lau ada orang nak tasi, tapi kan ya hangat ayuh kau ni. Dan medical travel page guna tau you go on the code, how you get bagi yang ini. Uhalau di kang mayu 867-975-5712. Uhalau bagi yang nasihat tasi. Nalau nasihat tu kawal lain. Ini kan kuek. Tak kuat tu saya tak tasi. Happy birthday kawa Dorcas. Aku wabik. Udlu kacau kapan ni aku tuj. Amat tau lu mahalap bang. Makuan nalau nasihat tu kulu hatak tuit. Ila pibon pero sa mayo pero tayo lang down the door kasi ako kung sa yun sa wadit yah sila sila kala yung kapala yung mayo sila naman na tayo madu sa ako madu sa kain ng pasipin to kaon ng sa yun to sa ayang lauting tayo ko tao ka nunami kaya yun on siki nik ato patano siya kaya utining ila ka ato kung natuwid dahil na piyak na sa matiyang iti kuluman hawi ka gawin hawi ka daw kaya huminabing nga daw lang mayong just a reminder it would be nice if someone would call about the calling

Yila si bulak pami sila lagla ulang ay lak tamani kibalda may kanuin na siya mga atak. Ang bayan piga kalung unuk nuye na tigo makulak pelero ni unuaw nigyalo ni gok 30 niglas na tamani 0 milo ni akago makugun ni pelero matigo blukut nigyalo masuni 30 mit unuyun ni tamani 2 milo masuni. Kanske när man måste ha jobbat i månuk nu igen att du går, man kan tvinga dig unuk saker blir nåt unuav, tack så lika talon. Ni gäller till 30, ni gäller som att man är 1 miljon. Akar du man kan gå att du går, ni gäller ni 30 mid, unuav ni att man är 1 miljon massor till. Igår jag jag miljon unuk nu igen att du, tack så lika talon unuav, ni gäller ni 20, ni gäller som att man är 2 miljon. Akayu nuyego magtugo makutuin na reli taksilerata o magtugo ublakot gulunid ublukot nigero masuni 30 mit nuniyung niat mani 1 miyego masuni tekani igluliga jungmin kamanit toalit unuk nuyene agtugo makulepulialunim nigelo nigo 30 niglasunat mani 0 milunim akayu makugo magtugo nigelo nit 40 mit 60 mo katalunim. Ano ikliya o masutin ublukut uniyung niat mani tumi o masunim salang milyon nuknuye na aktugo o ang naloni 30 niglasunat mani 0 milyonim akago alalak pala o masut ublukut o ang nalo masuni 20 mit uniyung niat mani 6 milyon masunim na oyan milyon nuknuye alak pala na ang naktao yut. Ano ringa 15 mutike rattalunim, niglas unatmani 1 milunim, akagu nuyugu maktugo, nigeluni 20 mit, uniyung niatmani 2 milu masunim. Tagwatako sila temin na inna, sriyaw ila, tamani kibalamit unnuk, ama akagu.

0: Han är tillledning av alla gärna att dela att säga att det är gärna att åka man i KFC-lövarna. Robert ska byta och ta ta. Du, det är
1: så mycket att de inte bara leder. Och vad har jag sagt då? Nu när vi med Anja såg till kina såg jag hade två tjejer med lärkningar Fred Peterson när hon är sig äkande i lau med jag. Nu när vi med lärkningar i Ipatsang. Och att hon inte har tagit sig med jag i gåtan. Anja vi måste ha lau sig med jag. Ika jag tog om att hon inte ser ni ullulig mang och låta och tack i lau tog. Och alla vi uttryckte hon i Anja såg till mig.
2: Expeditions are falling through the crowd.
1: Anja khatta tuit ipik jaw chiang ilo tu alla sukku palle si tuin na patuin amalo malikale te khatingin no khaw si khatta si mamme jom dai ma pe jut gil lo alla ilang it pi ngut tu mi an ne khareng ni tu sakti tau si batun Peterson dai ma khare kan ilo tu an ne si ti go aku ni ngilo patuin tu kisi gun nak si luting Anne har tagit vi kan inte många att nu när ni nu när Anne har tagit med jag och kommunisten Janet Brewster när hon är själv med jag kan hon leva och titta lite så när jag ska gå på juta och Anne är så att jag kan ta att ni nu när vi med Anne har tagit med jag och kokina och när jag ska på en turné jag och du då nu när vi kokina och det är på nås med jag ni Peterson när du tar man åker Mikutau nia reanga ania siurti ki khattaktunu. Takua tau ilangit ili nia belumi ili nia tuinu na pumi ili nia runnaksi ili laumiju sana nemming. Takua sana jinu tuanga laumat haujimaningin lupina suarusik pigea lau tukangit sinemmi uvikkanun. Hamanit tua mitana atuktaungin na khattaksi majung. Ilin niya tulugin ng minister kain na to John May no kalaw to ikaw to hatiya lao to ko.
2: These experiences help our youth.
1: Tako ilin niya lao nga pijun na tichiba to yubik kami. Dahil malo ilin niya katsak ta hatiya mat ikanay ya katsak ta hatiya tunilo. Nuna po may ikaw kung naksilo ti pibalde ni nga nun. Tabanya kago jo tako ilin niya kung nalaw to ikanu to inak. Kijulikin ng mikso ng mik awkitsin ng mik asingin ng lo. Asingin nilo, may nakakayakan nila medyo natako pisun na si Valleagun na tweet uwikay ikayoktok tao siya ito ako din. Ikalun ni palisik ko tako sila may angadakto ni imikalakatakto nilo kanokto kayakan nila medyo itaw dyan. Na palisik Veltko Nikolovski nalun na sila ito katimajino nagadyaw lakimi.
3: I have quite a bit of interest.
1: Kamaji chakta hangito maliga kala lega jay palisi kulo uto ka utigilaw tanganing kamano kasi ani katok jahatigi hatelaw matayla imi kalatuni kamahatak tuti sila mi wat ko nire utu galot at nakadusikan nero nalaki ang asibunitin niya ikalun nito dan imi takbik Ima katiyato, tayo may lalawag tukat, ima di Kyle Shepard, halun nila, tako ako nila to, ima tabi Lake Geraldine, ima kikata lilauman, dan nuna lipaw dyan, ima tabi usho Shepard, o kaya ka nila, tuman na ko, kano ilo ang ima kito.
4: We have almost two full years.
1: Akrago, makukalaw makilito, taat na kanuing ngito. Ala, nukhangat itaw, wale, gihalilaw si mama tatamakwa. Iluloy ko majuit, pidyo tigilo ko, imikilir ni nga ni imitabew. Dahil malo isyo mag-gijahato, ilan, tamakwa ko, sululit, akit siya si manaksaw lang mata. Malutaw, na, Pannatau si Matia Lauma imatakbik tayo mapidyo tigil lugo ikalaw ni Gaw pero palena mo ang umatibalea niyo.
0: Kaya na may kaisa to sa exit utak na mga kanilang mit tema sila le qalun ela qanunya siyam nga ta kitang myuni qali mala qlugira ila gilaqta bu mora na apta sibul le pami ku ga jung mi go qunnuk siqinnam na aqtoq ni geloni 20 ni lasuna tmani 3 milunim aqagu nuilek pleo matu go oblome tarbio miksani ni geloni 30 uni unya tmani 4 mi go masuni Talog doam li unnuk nuwiya na aktu gok ni geloni 30 ni glasunat mani 1 milunim. Akagu nuwiya gom aktu gok makulik pala yung makto ko ublomitak viyo miksani ni geloni 30 uni yung niyat mani 1 milunim. Oksok tolit unnuk nuwiya na aktu gok makutuwi na relik ni geloni 30-50 motika katalunim uni yung niyat mani 1 milunim. Akagu nuyugo maktugok makutuin na relik. Nigyo masunit 40 min 60 mutike rattalunim. Nigilas unayung niyat mani 1 migo masunim. Nakaluktu charlit. Unnuk nuyen aktugok makutuin na relik. Takse rattalunim. Nigeloni 30 min 50 mo rattalunim. Unayung niyat mani 1 milunim. Akagu nuyugo maktugok makutuin na relik. Takse rattalunim. Nigero mahtoro 30 min 50 mo rattalunim. Senigo sak